Okay, eti mamemfa NC ewa ha. Na DJ Viper. DJ Viper. Abibia bibia, bibia bibia bibia. Chasun tekwa kwa house ya bere. Bibia bi betrasi. Betrasi ne nye bibia betmi aya manabo ten. Bravo betrasi ne nye chuno na. Oh. Bi